Подовій не дійти. Куфірі до трети. Лепардіт щепотарот. Дня плетом бетет. Щіповня до гландет наш дошкан бегу. До валой не щекуй. В этом кит ламур.